パンダの桜の襟の色、花は吉野の嵐服、84箇所に反応して、嘘はとかじ夢にたも、空気を守る物の不安、から初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: とのことは二人のことだ。
1: 朱小娟，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 一分軍事として、片手返してやった。これで平気だろ。
1: 站都站不稳，你拿什么跟我打？

0: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、全員、リオ、ゼンジ、私は心から感心している。
1: 仲将，你这算什么？忏悔吧。我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。仲将，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
0: 哥哥，君と友達でいれるように。やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。
2: これは俺の
0: 最後の願い。